0: Jur pred nekoliki miljati je Mira Perušić tako rekuć bastljala na CD-ju, ki se ali nikada nije javno prezentirao. Tim veće je veselje na realizaciji i prezentaciji prvoga oficijelnog albuma.
1: Ja sam za istino zahvalna svim ki su mi kod ve produkcije pomogli. Pak se i zahvalim svim ki su danas s manom na pozornici ili mi drugacije pomažu da bude lip večer.
2: Kako je lipo!
0: Za prezentaciju si je pozvala tako rekuć kod special gesta večera zbor ha kapela Hrvatskog akademskog kluba. Oni otvaraju i pratu koncertni večer. K tomu su rekle Ana Marija i Dorica Zvonarić, članice zbora.
3: Nas to izuzetno jako veseli da nas je Mira pitala ili kanimo biti nije background zbor. Ona je za naš zbor čuda aranžmani načinjila, mislim 3 ili 4, ali nikad nismo imali mogućnost da bi iz nju nastupili, tako da imamo danas tu posebnu mogućnost da smimo ovdje vani va fojeji, nije jačke. Jači, a onda izišnju unutri onda.
4: Meni se CD jako dobro vidi jer su tako gonc drugačije jačke ne poznamo, nego je u radi čujemo, već čak on sposebno ga, jer Mira jako čuda eksperimentira s glasi, to već glasno djela i meni se to jako, jako vidi.
0: Posebni muzički nivo se vličija kod člena NIT kroz prezentaciju. Mira Perušić spaja na svojem albumu jezike, zvuke i povidajke. Tomu veli Aleks Vuković, ki je isto kot Rik u bendu Mire Perušić.
5: Nije jačke, to što je ona sama pisala, to je zaistino tako kao jedna snimka jednog trenutka u nje privatni žitak. Znači, to je jedan zaistino interesantan miks kad kaže ne samo tematično sad iskanje identiteta, nego i nje nije osobni razvitak, kako se ona bavi s nje umetnošću sad i u prošli ljeti.

0: još nisam. Bečanska muzičarka, ka ima svoje korijene kod gradišćanskih Hrvatov, se giblje u žanru popa, tradicionalne muzike jugoistočne Europe kod i vlaščih kompozicijov.
1: Nekoliko od vinovi jačkov ide i za moj identitet, neke za feminizam, ali i za druge stvari.
0: Pjesme mlade umjetnice su u različni jeziki, tako se moru čuti nimške, engleske, ali i gradišćansko-hrvatske jačke na CD-u. Kompozicije zrcalu identitet različnih kulturnih prostorov.
2: Kroz stare majke stan šumu pjesme ljubavi toplina.
0: Da Mirin album nosi uprav naslov Svića, ima kod i svi drugi teksti pjevačice poseban uzrok, ki siže najzad u ditinstvo. To zna Mirin otac Toni Perušić.
3: Ona je se zala spomenu da zvana mama, prva rič bila za istinu Svića, ali to nije bila, ćemo reći, Svića kod se našge, nego Licht. To smo, kada je moja žena začva škurin si dite, jer je Sviću nažala. Mira, Svića.
4: Vidjela sam te kad nijedan drugi ni.
0: Glavni instrumenti študirane pedagogice za muziku su klavir i vlašći glas. Tehnički joj služi takozvani loop station. To se vidi i po hodnicam koncerta Terezi Grandić i Hani Daraboš.
5: Ja Mire Mužiku jako dugo obožavam i sam jako velik fan. I, a mene nje Mužika zaistinu se nek jako gane. Ili ona igra sama, s njej loop stationom, to mi se jako dobro vidi, ili sada s bendom, bo je jako posebno, se nek jako lipo, jako lip doživlje.
6: Ja Mirinu mužiku jako dugo poznam, ali za svaki način, za me je to čisto posebno, ona ima tako lipi glas, a predsim ona ima i takvu energiju na pozornici, kad te jednostavno topli, a svaki put je jako, jako veliki užitak i poslušat.
0: Vlašću povijest, domovinu, spominke, to sve obdjeluje profesionalna muzičarka u novoj produkciji. Teme, kje Mirin glas zrcali u posebnom melodioznom svitlu.

0: Чому можеш у втайдам поїти, ті ти сада повідати, анка шнівайс?
1: Када камо?
2: U Hrvatskom centru u Bijeću će do sutra subotu kazati interaktivnu izložbu originalnih nogometnih dresov hrvatskih i internacionalnih igračev. Pogledati se more od 10. do 12. na podne. Zbor i Tamburaško društvo Složnost i Hrvatsko kulturno društvo Maloga Borištofa pozivaju subotu na skupno jačenje na Majkin dan. Priredba u općinskom stanu Maloga Borištofa će počet u 3 odpodne. Charity pop-up store Revinin Ormar će subotu u 4 odpodne opet otvoriti svoja vrata s protulitnom i športskom modom. Mjesto je Krčma Kseni na glavnoj cesti u Filežu. U Kugi u Velikom Borištofu će subotu u 9 ura opet otvoriti baby kafić. Pri tom imaju posebnu ponudu za dicu do 3 let. Stinjački oceloti priređuju nedilju pod geslom Game Day na nogometnom igralištu turnir u flag futbolu, ki će počet u 10. do podne. Zbor Ljubičica u Petrovom selu svečuje nedilju 40 let postojanja. Jubilarni koncert u kulturnom domu Petrovoga sela će počet u 3 od podne. U Kugi u Velikom Borištofu će nedilju Hrvatsko štamparsko društvo prezentirati svoju novu dičju knjigu Moje prve riči. Uzato će do mali hedenjaki predstaviti svoje najdraže tance, početak je u 15:30 od podne. Isto u Kugi je srijedu otvorena pozornica za skupno muziciranje, u Open Stage Jam će počet u 7. navečer.